مسلمان تبا د جبینا ایس قسم ضرر او نقصان اغه هم نراسین ګوره منګ دین بیانو دینی موضوعګان بیانو تاسو ته دین خیو اغه نه باوجود بیا هم تاسو ته کدی دینه سره ضرر نقصان وی تکلیف وی نو منګ دیغه تاسو نه معافی غواړو نو دینه په معلومه داشوا چې منګ واقع او حقیقتا کچری خپل جبینا چاته ضرر نقصان ورسو نو بیا خو به ضرور دیغه نه بخنه اغه غواړو په کار نه چی او غوختل شي دغه رنګ چا کال چا میسج منګه نه شامل کړي نو ضرور دغه نه هم بخنه غواړو آئنده موږ سره اوسئ ساسو کال ساسو پیغام دا به ضرور موږ خپل پروګرام کې شریکو ګران اوریدونکو ساسو نه به اجازه غواړم خپل نو به اجازه ورکړي سبا تر لسو بجو پوری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.

پرزی دی مومن پا اعمالو کی طول نوزنی او درون شیبا دی اغا بہترین اخلاقی زیم مفتی سید اسد علی شاہ تاسو دا وخت د ریډیو امن اف ایم 88.4 بٹا گرام اسلامی نشریات اورئ.

0: د زیل لبټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دمه، ارکون نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کاڼې، د تریخي کاڼې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساتئ، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر، نوی نادرا دفتر سره نږدې، ګټ موړ، بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
1: خوشخبری خوشخبری د بټګرام خلکو د پاره د ازاده په موقع یو لوی خوشحالي، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسو له زبردست آفر راوړی دی. کستا سو برتھ کیکونه پکار وی یا ازاده د پاره ڈبل روټی پکار وی، ک تازه بسکټ، کستا سو تازه کیکونه پکار وی یا پیسټریانی، او دې سره سره به تاسو د مټیانی هم ملایوی. نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، او دا لا سکے د کاسمیټک او د شمانو هر قسم سامان هم موجود شته، او خوشبودار صرف سره سره یخ جوس او کولډ ډرینک هم شته دی. په ټولو پراډکټس باندې سپیشل ډیسکاونټ خو چرته تللی نه دی، بیا انتظار دی چا؟ نن راشه نیو صدا بهار بیکری ته، نن راشه نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور ته، د خپل د خوښي ایټم ځان لا ترلاسه کړي. پته یاد ساته، نیو صدا بهار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور، نیز ویګناډا، مین بازار، بٹگرام. رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. صدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
5: تاسو اورئ ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.
6: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام. مونږ سره اوسئ.

0: السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. لکه د ازبکستان غرونه او د اباسین سیندونه جی قربان وایا
1: مجاهدین
0: صحیح ده صحیح ده صحیح ده صحیح ده. توره طالبه صحیح ده.

0: بعد کول لا کول او بل ترتیب پوره چې زه بل تشکیل لپاره آماده کړم بیا بل تشکیل ما ولا دغه شنه کته کته رسول الله پوره کته تبلیغ کار ډیر کوم خپل میدان علاقه کې مې ډیر درته نو بیا دغه نرستو تدریس لپاره ما لغه
1: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
2: او حفظ استاد من قاری خدا بسېبو او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیه کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا الته اداریه سال اول ما په جامع اسلامیه کې ویل بیا دا اداریه سال دو موسم لپاره د علوم تلاړم
1: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
3: شوبه حفظ هم ده درجه تجوید هم ده اولانه تر دورادیس پوری سبقون هم ده تخصص پا که هم ده او میڈل پوری سکوت پا که هم ده
1: ده دین علاوه پا مختلف و مذهبی سماجی او علمی موضوعات و ددوی سرا بحث مباحثه
4: ده بچی دی پارا ده دازی اداره انتخابو شی چه التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیاده توجوی
5: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونه تر سلورو بجو پوري نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام 88.4 بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علم زماده خاوري

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: د پټګرام خلکو لپاره د خوشحالۍ زیری، اوس تاسو لا بل ځای ته تلو ضرورت نشته. ستاسو په خپل ښار پټګرام کې ډیر معیاري او د ضرورت ټول سیزونه میلاویدلی شي، لکه دال، چاول، هر قسمه مصالحې، لکه حافظ کابلی پلاو، حافظ سالن مسالہ او حافظ بریانی مسالہ. او دا کمال خبر پکې دادا چې د یو کیلو مسالې سره ډوډۍ فری، کولډ ډرنکس او هر قسمه جوس ور سره هم ملاویږي. د ماشومانو د پاره د هر کپنی واره او سترینډن پیمپر هم ملاویږي، لکه راحت، سنایپیس او روم پرز. نو بیا هم نن تشریف راوړې ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور بٹگرام تھا، او تر لاسه کئ د کور ټول راشن هم په هول سیل او هم په پرچون. او پته یاد ساتي، ریاض کریانا اینڈ جنرل سٹور، یونائیٹڈ مارکیٹ، بٹگرام، 5672 17. او پی ٹی سیل نمبر هم یاد ساتي، 0997-310-490. ریاض کریانا سٹور.
2: امن دروح سندر ده.

جی ډیر مننه جی شکریا تھینک یو سو مچ اوردن کو زمونږ محترم زمونږ قابل قدر ډاکټر اکبر قریشی سے بوجو دی موږ سره دغه پروگرام کې ناشته کوله موږ سره موجودگی کوله نو ان شاء الله دوی به سبا په نیو جرمن کلینک کې

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: یو نیم سو کباب پو
6: راشه لکه
5: دریو سو کباب راشه لکه دوی سو واچه
6: نیم وان ورطا بگید دو دری دانی واچه شب
7: یا لکه سید غنی رازا دا کباب پو مونگ باندی دیر دی لیمو می پی هم نچوڑ کرده ده
8: نگل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو لکباب پوڑم
7: رازا یو کباب مون سر وخرا چه دخلی خوندی ور سر خشی
8: نگل کاکا زما پال دی میده که می زخم دی پور پکی بلیگی ازمه می نرازی
7: گورا سیدغنی تو پرونی بچه ای او میده دی بیا خرابه دا نسخه در تا خیم هم اس لارشه او دو بڑاگرام هر خمیدیکل سٹور یا جرنل سٹور نا ایسید گو دو میده سیرپ راواخلا دو کم استعمال نباد چه با دی میده دا سیشی چه حس پنی باز موی
8: گل کاکا میده اس پنی نه هزمی خدا سیرا تخکاری چه دا میده دیر خب بوتل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ویا چه سوک بدل سیرپ پرانکی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بطاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ویا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو ایسیڈ گو
9: کچرستا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوی میده که مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا زیل بٹاگرام هر خو میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسان تیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

چاته شفا چاته زمزم شي مینا، چاته شفا چاته زمزم شي مینا، چاته خادی او چاته غم شي مینا، د چا پزړه کې پر هرونه جوړ کړي، د چا زخمونو ته ملهم شي مینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، امید لرم ټول بخیر روغ جوړ به د صحت په جامه پیټ پاټ لښ پښ پخلا گانو خندا گانو په مزو چکرو په پیش دونو ودونو سالګرو الله دیو کی چتل لا ته خوشاله د صحت په جامه چتا سو روغ جوړ یې کنه نو مونږ ته میسج کال به وکي مونږ سره به خپل غم درد شریک کړي مونږ ته وټیم را کړي چکرې بو لگوي مستیانې بو کوي ودونه کوژنې بو کوي سالګری بو کوي د چا د قستا او که تاسو روغ نه یې کنه بلای سوم نشه کولی. بالکل جناب، تاسو روغ، تاسو دوست، تاسو مرګری، ما ته ویلې شي نظام سعید، آر جی نظام سعید، او تاسو ته څه ویلې شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایې، میسج کال به کوئ، مونږ ته به یو ګنټه ټایم را کوئ. د پروګرام نوم دی صفات کاسمیټک پاکستان. مونږ تاسو د پاره راوډ یو زبردست پراډکټ، تاسو به دی پیدا اخلي، تاسو به ډیر کریمونه ډیر پراډکټ استعمال کړئ، خو یو ځل دا هم استعمال کړئ د چا د قصد او بیا وګورئ که تاسو ته فایده درکړه نو بیا مونږ ته کال وکړه خیر دې ووایې، او که فایده یې در نکړه کنه نو بیا راته هم ووایې. تو جناب زمونږ د فون نمبر دی 0997310400 او دین علاوه 0309711899 0309711899 دا زمونږ د سټوډیو موبایل آفیشل نمبر دی. کپیٹی سیل لائن کے سم مسئلے بھی نو بیتا سو دے نمبر وانے کال کو لے شے 0309711899 تا سو منگ دم میسیج ہم کو لے شے لاد وشے رائٹ میسیج دا التبا اخپل نم نو لکے اخپل دا زینو مو لکے او خیستا شان میسیج با ٹیپ کے منگ تبے سینڈ کے یعنی 85383 تا پنزات یا دریت یا تا گب شب پلے گو پروگرام بڑوان دی بوزو او کن زما خست مینا والو وی زما د مرگ آواز سی درشی پج

میں بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹاگرام ما ته ویلی شي ستاسو ورور ستاسو مرګری آر جے نظام سعید او تاسو ته څه ویلی شي دا به تاسو مونږ ته پخپله وایه میسج به کوئ کال به کوئ مونږ ته به ټیم را کوئ مینوالو زمونږ ستاسو ملګرتیا به وي یوه ګنټه یولس بجو پورې اسې نه چې اوده شی رانه ښه اود کیږو به نه مونږ سره به اوسئ او کنه مینوال وسې نه چې زه لګیا یم او تاسو رانه اوده شئ نو داسې به نه کوو ښه

مامو السلام علیکم څنګه پروگرام زبردست دی او زمال سسٹر ته سلام او خاص سلام مایره شیرازی مسکان نایابان سارا سارا جان یکسان دلیپ تا آی ملیش پا دا چتر پلین دا

زما د مرګ آواز چې در شي په جړا نشي، لاسونه سره کسترګې تورې وارخطا نشي، کله ناکله زما قبر ته راځه جانانه، ستا ارمانی یم هیر مې نه کړې، بې وفا چې نشي او کنه څنګه چې ما لاول نه وې څوک به نه یې رو، په ژوندانه به د یو بل خیال ساتو، د یو بل قدر به کوو، دوه ورځې ژوند دی، بې وفا کېږو به نه، ټایم پاس کېږو به نه، د چا زړه به نه دردو، مخلصه به جوړېږو، مخلص سړی کامیاب وي. ها ډېره مننه کوم ستاسو، ستاسو د مینې، ستاسو د محبت او صفات کاسمیټکس به ضرور استعمالو، یو ځله ضرور لاړ شئ محسن شاله او ځان له صفات کاسمیټک واخلئ، بیا به راته وایي. په دې کې صفات ګولډ ایپل بلیچ دي، صفات رائس بلیچ، صفات بیوٹی کریم، صفات بیوٹی سافٹ، صفات وٹامن سی فیس واش، صفات ګولډ کریم، صفات کولڈ کریم، صفات وٹامن سی ہربل، صفات زیتون ہربل، صفات ہیل کریم، صفات آنین شیمپو، صفات کلونجی شیمپو، صفات ہربل اسپرے، صفات آملہ شیمپو، صفات وٹامن سی سیرم، صفات رائس فیس واش، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات رائس بیوٹی سوپ، خدا به ضرور استعمالو. ستاسو ډیر مننه، ستاسو د مینې محبت. خپل خیال ساتي، خپل د صحت خیال ساتي، خپل د مشرانو کشرانو. اوس ماته راکړئ اجازه، لوی الله پامان، پاکستان زنده باد.